Stóð með skert ég sér að maður karlöf og grá Hendrik á netnex, hann lík gapan að arsa hvá Æ, sonar fýtir jásís, æ, stífa henni sá Ég nægar eipa sleit, æ, hann dá